0: Drop dine leinen, skip dine spinn.
1: Ikke ha vold på mikrofonen, men snakk om det du har med. Ikke ha vold på mikrofonen, men snakk om det du har med.